кишиле пригласа болду. Караганды болот. Жүр билмак түзүктө болот. Домбырадан сабак берди, анне сабак берди. Он кылды. Өзүбүздүн кулсуз экен кулсуз турабыз. Сонда, принципе, финал, да, можно.